Dim tanana dir da tanum tanana dir na dim tanana dir da tanum tanana dir na dim tanana dir da tanum tanana dir na dim tanana dir da tanum tanana dir na dim tanana dir da tanum tanana dir na dim tanana dir da tanum tanana dir na dim tanana dir da tanum tanana dir na